0: Maisitas në hingin tas të vecin jeftas në jotin. Karende mirqenian van marza hamergain hamalirum. Amenamec shinarara kan ekspon, arten tas nut heror tan kam, ishdërner në basum shinararu tsemp, veren rukmampje farakit volorterov heta kërkërbat zanzans u mas në getërin. Volorti lavaguj nërka e susishtere jef arëqartere me kvajrum. Construction Expo 2026. Gazma Kirpiç Promo Expo. Susahandesi Hovanavosh, Stone Ankerusion.
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark. Party non-stop with DJ Dark in your speaker.

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, barcër gënahata ka një jera shkabore.
2: Majsi tas në hingin, tas në vetsin, jef tas në jotin. Karen dhe mirqenian van, marza hamergain hamalirum. Amen amets, shinarara kan ekspon, arten tas në teror të nkam, ish dërnesh në basum, shinararu cëmp, veren rokmam pjef harakit, volor të rof, heta kërkërbat sa nëzans, u mas në getërin. Volor ti, lavaguj nërka e susishtere, jef arëqartere, me kvajrum. Construction Expo, jerku hazar kësan vets. Gazma kirpic, Prom Expo. Susa handesi hova në vosh, ston në kjerison.
0: Govazdi Hamar zangaharel 011 540 840.